Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra,

Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru.

Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra,

Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra.